တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်တင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်နိုင်ပါတယ်

တော်ရရှိများကိုကျဲမှစိတ်ချမ်းသာကြပါစေရှင် NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်မေလ25ရက်တနင်္လာနေ့ဂျပန်ချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ပါမယ်အမေရိကန်နဲ့အီရန်ကြားဆွေးနွေးပွဲမှာတိုးတက်မှုရှိလာမယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေကြောင့်တိုကျိုစတော့ရှယ်ယာဈေးကွက်ရဲ့အဓိကညွှန်ကိန်းဟာတနင်္လာနေ့မှာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ် 6,500 မှတ်ကိုရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်Nikkei 225အညွန့်ကိန်းဟာအခိုက်အတန့်အဖြစ်တောက်ကြနေစေပိတ်ချိန်ကတည်း 2,000 မှတ်ကျော်တနည်းအားဖြင့် 3.2% ခိုင်နှုန်းမြင့်တက်ခဲ့ပါလေ။အခုလို 6,500 မှတ်ကိုကျော်လွန်တာဟာတနည်းတာဈေးကွက်ဖွင့်ဝင်ချိန်အတွင်းအမြင့်ဆုံးဆန်ချိန်တင်ခဲ့ပါလေ။ဈေးကွက်ဖွင့်ပြီးမကြခင်မှာအထူးသဖြင့်ဒပိုင်းလျက်ကူပစ္စည်းတွေနဲ့ဆက်စပ်တဲ့ရှယ်ယာတွေဝယ်လို့အားစတင်တက်လာခဲ့ပါလေ။ဒါဟာတောက်ကြနေက New York Stock ရှယ်ယာဈေးကွက်မှာရှယ်ယာဈေးတွေမြင့်တက်လာပြီးနောက်ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တာပါ။ရည်နံစိမ့်ဈေးတွေလည်းကျဆင်းနေပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့ကနယူးယောက်ရဲ့ရည်နံစိမ့်ကြိုတင်ရောင်းဝယ်မှုအညွန်ကိန်း WTI ဟာတစ်စီးကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ62ဒေါ်လာအထိကျဆင်းခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့သတင်းဘက်ကတည်းက900ခိုင်နှုန်းလောက်ကျဆင်းခဲ့ပါတယ်။တနင်္လာနေ့မှာနေကိအညွန်ကိန်းဟာတောက်ကြနေကတည်း300ခိုင်နှုန်းနီးပါးမြင့်တက်ခါ 65,158 မှတ်နဲ့ဈေးပိတ်ခဲ့ပြီးဈေးပိတ်ချိန်အမြင့်ဆုံးဆန်ချိန်တင်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။လာမယ့်လမှာဂျပန်နိုင်ငံကနေလွှတ်တင်ဖို့အစီအစဉ်ထားတဲ့ H3 ဒုံးပျံရဲ့ပင်မကိုယ်တွေကိုတနင်္ဂနွေနေ့ကမီဒီယာကိုပြသခဲ့ပါတယ်။အဲဒီဒုံးပျံကိုဇွန်လ10ရက်နေ့မှာလွှတ်တင်ဖို့အတွက်ဂျပန်နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းကာဂိုရှိမာခရိုင်မှာရှိတဲ့ဌာနေကရှိမာအာကာတာစင်တာတွေကတက်ဆင်ရေးအစားအုံမှာပြင်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်နေပါတယ်။အဲဒီစက်တမမြောက် H3 ဒုံးပျံဟာတွန်းကန်အားပေးကရိယာတွေကိုအသုံးမပြုတဲ့အမျိုးအစားသစ် Type 30စမ်းသပ်ရင်ဖြစ်ပြီးဒုံးပျံရဲ့ပထမအဆင့်မှာအရင်မော်ရယ်ဒေတက်တလုံးပုံများတဲ့လောင်စာရည်သုံးအဓိကအင်ဂျင်၃လုံးပါရှိပါတယ်။ဂျပန်အာကာသစူးစမ်းလေ့လာရေးအေဂျင်စီ JAXA ကဒါဟာတွန်းကန်အားပေးကရိယာတွေမပါတဲ့လောင်စာရည်သုံးဒုံးပျံကြီးတစ်စင်းကိုလွှတ်တင်ဖို့နိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးကြိုးပမ်းမှုဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီဇင်မာလာက၈ချိန်မြောက် H3 ဒုံးပျံလွှတ်တင်မှုမအောင်မြင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဂျက်ဆာဟာမအောင်မြင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုဖော်ထုတ်ကာပြုပြင်မှုတွေလုပ်ပြီးနောက်လွှတ်တင်မှုတွေကိုပြန်လည်စတင်ဖို့အဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ဂျက်ဆာရဲ့စီမံကိန်းမန်နေဂျာအာလီတာမာကိုတိုကဆုံးရှုံးမှုပြီးအောင်မြင်မှုရရှိဖို့အတွက်အခုလွှတ်တင်မှုကအလွန်အရေးကြီးလိမ့်မယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အခက်အခဲများကြီးရှိပေမဲ့လည်း H3 အစီအစဉ်ကိုမူလလမ်းကြောင်းမှုပြန်ရောက်ဖို့အတွက်ဒီလွှတ်တင်မှုကိုအောင်မြင်အောင်လှုံ့ဆော်လို့ရတယ်လို့သူကဖြည့်ဆွဲပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဟုံးမှုစီလေကြာကိုဖျက်တမ်းခဲ့တဲ့ရေနံစိမ့်တင်တင်မောဒဇင်ဂျပန်နိုင်ငံကိုရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတင်မောဟာလက်တွေ့အဖြစ်ပိတ်ဆို့မှုစတင်ပြီးနောက်ပိုင်းအဲ့ဒီရေလန်းကြာကိုဖျက်တမ်းခဲ့တဲ့ဂျပန်ကစီမံခန့်ခွဲတဲ့ပထမဆုံးရေနံတင်တင်မောဖြစ်ပါတယ်။ပနမားအလံလွှင့်ထူထားတဲ့ Idemitsu Maru တင်မောကိုရေနံလက်ကားရောင်းချတဲ့အဓိကကုမ္ပဏီကြီး Idemitsu Kosen ရဲ့လက်အောက်ခံကုမ္ပဏီတစ်ခုကစီမံခန့်ခွဲပါတယ်။အဲ့ဒီတင်မောဟာတနင်္လာနေ့မနက်မှာဂျပန်နိုင်ငံအလဲပိုင်း Aichi Kyai မှာရှိတဲ့အဆောင်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတင်မောပေါ်မှာဂျပန်တင်မောသား3ဦးပါရှိတယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်တွေကဆိုပါတယ်။ဂျမားရေးပြဿနာမရှိဘူးလို့သူတို့ကဆိုပါတယ်။ရေနံချက်စက်ရုံမှာရေနံထုတ်ကုန်တွေအဖြစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမဲ့ Saudi Arabia ကရေနံစီပေါင်း2တန်းကိုအဲ့ဒီတင်မောမှာတင်ဆောင်လာတယ်လို့အဲ့ဒီကုမ္ပဏီကပြောပါတယ်။ဂျပန်ရေနံလက်ကောင်းရောင်းချတဲ့ကုမ္ပဏီ Eneyasu Holdings ရဲ့လက်အောက်ခံကုမ္ပဏီပိုင်းရေနံတင်သင်္ဘောတစ်စင်းဟာအခုလအစောပိုင်းမှာအဲ့ဒီရေလက်ကြားကိုဖျက်ဆီးသွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီသင်္ဘောဟာဇွန်လအစောပိုင်းမှာဂျပန်နိုင်ငံကိုရောက်ရှိပွဲရှိပါတယ်ရှင်။NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့အီရန်ကြားငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက်ဆိုင်ရာနားလည်မှုစာချုပ်တစ်ရပ်လက်မှတ်ရေးထိုးဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုတွေကိုတက်တုပ်ရိုက်လှုံ့ဆော်နေပုံရပါတယ်။ဇနီးနေ့မှာအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကဆွေးနွေးမှုတွေမှာပါဝင်တဲ့နိုင်ငံတွေကခေါင်းဆောင်တွေနဲ့တယ်လီဖုန်းကနေသူဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့လူမှုမီဒီယာကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့နိုင်ငံတွေထဲမှာဆော်ဒီအာရေဗျ၊အာရဲဆိုဘားမြပြည်ထောင်စု၊ကာတာ၊တူရကီနဲ့ဂျာဝင်ဆေးဆက်နှိမ့်နိုင်ပေးတဲ့ပါကစ္စတန်တို့ပါဝင်ပါတယ်။နှစ်ဖက်စလုံးကမီဒီယာတွေမှာနားလည်မှုစာချုပ်ရဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဖော်ပြနေကြပါတယ်။ယူရန်နိုင်ငံရဲ့ Texnin News Agency သတင်းဌာနကအဲ့ဒီစာရွက်စာထဲမှာလေဗနွန်အပါဝင်စစ်မျက်နှာအလုံးမှာတိုက်ပွဲတွေအဆုံးသတ်ရေးပြတန်းချက်တွေနဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်နေတဲ့အတော်အတွင်းအီရန်ရဲ့ရေနံစိမ်းနဲ့တခြားပိုးကုန်တွေပေါ်ပိတ်ဆို့မှုတွေယာယီရုပ်သိမ်းရေးပြတန်းချက်တွေပါဝင်တယ်လို့ပြောပါရယ်။အမေရိကန်ရဲ့ရေချောင်းပိတ်ဆို့မှုနဲ့ဟော်မူဇ်ရေလက်ချာနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေအတွက်ရက်30အချိန်ပေးဖို့ရှိတယ်လို့လည်းအဲ့ဒီဌာနကဖော်ပြထားပါရယ်။ဒီပိုင်းနဲ့အနေနဲ့နျူကလ ియర్ ပြဿနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေအတွက်ရက်60အချိန်ပေးဖို့ရှိတယ်လို့ဖော်ပြထားပါရယ်။
Wall Street Journal သတင်းစာက American နဲ့ဂျာဝင်ညီနိုင်တဲ့နိုင်ငံတွေကအရာရှိတွေရဲ့ပြောကြားချက်ကိုကိုးကားပြီးနောက်ဆုံးအဆင့်သဘောတူညီချက်ရရှိရေးအတွက် American နဲ့ Iran အစိုးရတွေကိုရက်30အချိန်ပေးဖို့ရှိတဲ့သဘောတူညီချက်ကို Mr. Trump ကလက်ခံဖို့နှီးကပ်နေပြီလို့ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။လိုအပ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်စရာကိုတစ်လသက်တမ်းတိုးနိုင်ဖွယ်ရှိတယ်လို့လည်းအဲ့ဒီအရာရှိတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ American အရာရှိတို့ရဲ့ပြောကြားချက်ကို SEO သတင်း website ကကိုးကားပြီးAmerican နဲ့ Iran အစိုးရတွေဟာရပ်ပေါင်း60တန်းရှိတဲ့နားလည်မှုစာချုပ်လွှမ်းတော်တရက်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးဖို့ရှိတယ်လို့ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အဲဒီကာလအတွင်းမှာဟုံးမှုစီရဲလက်ကြားကိုအခကြေးငွေကောက်ခံခြင်းမရှိဘဲဖွင့်လှစ်ထားဖွယ်ရှိကြောင်းအဲဒီအရာရှိကပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အပြန်အလှန်အနေနဲ့ American ပြည်ထောင်စုက Iran စိတ်ကန်းတွေအပေါ်သူ့ရဲ့ပိတ်ဆို့မှုကိုရုပ်သိမ်းပြီး Iran အစိုးရအတွက်ရေနံကိုလွတ်လပ်စွာရောင်းချနိုင်စေဖို့ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတချို့ကိုလျှော့ပေါ်ပေးဖွယ်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Destiny News Agency သတင်းဌာနကစာချုပ်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးတဲ့အောင်အီရန်ဟာဟုံးမှုစီရဲလက်ချာကိုဆက်လက်ထိန်းချုပ်သွားဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်လို့ဆိုပါရယ်မီဒီယာတွေကအီရန်ရဲ့နျူကလ িয়ার တီထွင်ထုတ်လုပ်မှုအစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဇလန်းမျိုးမျိုးကိုဖော်ပြနေကြပါတယ်အဲ့ဒီနားလည်မှုစာချုပ်ထဲမှာအီရန်အစိုးရဟာနျူကလ িয়ার လက်နက်တွေပိုင်ဆိုင်ဖို့လုံးဝမကြိုးစားရဘဲယူရေနီယံတန်းစင်မှုကိုရပ်တန့်ရေးနဲ့သူတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့တန်းစင်မှုမြင့်တဲ့ယူရေနီယံတွေအပေါ်ကိုင်းတွယ်မှုနည်းလမ်းတွေကိုဆွေးနွေးမယ်လို့ဖော်ပြထားကြောင်း SEO သတင်း website ကဆိုပါရယ်ဒါပေမဲ့ Destiny News Agency သတင်းဌာနကအီရန်ဟာသူ့ရဲ့နျူကလ িয়ার အစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘလို့အစီအစဉ်ကိုမှလက်ခံမထားဘူးလို့ဖော်ပြပါဗျ။အဲ့ဒီသတင်းဌာနကအီရန်နိုင်ငံဟာပိုင်ဆိုင်မှုတွေပိတ်သိမ်းထားတာကိုရုပ်သိမ်းဖို့လည်းတောင်းဆိုနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင်။ယူကရိန်းအပေါ်ရုရှားရဲ့အကြီးစားတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုကြောင့်မြို့တော်ကီဗ်နဲ့တခြားနေရာတွေမှာလူ၄ဦးသေဆုံးခဲ့ပါဗျ။ယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇယ်လန်စကီကဒီတိုက်ခိုက်မှုအပေါ်ကိုရှုံချခဲ့ပါဗျ။ရုရှားတပ်ဖွဲ့တွေဟာသူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးပေါ်တာလက်ဖြင့်ဘဲထိန်တုံးကြီးဖြစ်တဲ့အိုရက်နက်စ်ကိုအသုံးပြုခဲ့တယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပါဗျ။ယူကရိန်းလေတပ်ကဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာတနင်္ဂနွေနေ့မနက်အထိဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။အာနာပိုင်တွေကမြို့တော်ကီဖ်မှာလူ၂ဦးသေဆုံးပြီး58ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။မြို့တော်ကိုဝန်းရံထားတဲ့ကီဖ်ဒေသမှာလူ၂ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့လည်းသူတို့ကဆိုပါတယ်။ယူကရိန်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအန်ဒရီစီဗီယာကနီးနားမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပောက်ကွဲမှုကြောင့်မြို့တော်ကီဖ်ကအဲဒီဝန်ကြီးဌာနရဲ့အဆောက်အအုံမှာပြင်းပောက်တွေဖြစ်စီသွားတယ်လို့ပြောပါတယ်။မြို့လေကောင်နာကရက်ွက်တစ်ခုမှာစီးပွားရေးအဆောက်အအုံတွေနဲ့တခြားအဆောက်အအုံတွေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။Mr. Zelensky ကလူမှုမီဒီယာမှာသတင်းစကားကိုရေးသားခဲ့ပါတယ်။ရုရှားဟာမြို့တော်ရဲ့တောင်ဘက်80ကီလိုမီတာအကွာမှာရှိတဲ့ Kiev ဒေသကမြို့တစ်မြို့ကို Oresnik ကထုံးကြီးတစ်စင်းနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ရုရှားရဲ့အဲ့ဒီနောက်ဆုံးပေါ်လက်နက်ဟာဂျာဖြတ်တိုက်ခိုက်တားဆီးဖို့ခတ်ခဲတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ရှင်။အီရန်ပြည်ပကကြောင့်လောင်စာဆီဇင်းနှုံတွေမြင့်တက်လာနေတာကိုကင်တွယ်ဖြစ်ရှင်းဖို့ဂျပန်က24နာရီကုန်စုံဆိုင်တွေဟာကုန်ပစ္စည်းပို့ဆောင်မှုတွေကိုလျှော့ချနေကြပါတယ်။ Family Mart ကထရက်ကားနဲ့ပို့ဆောင်မှုကိုတစ်နေ့3ချိန်ကနေ2ချိန်ကိုလျှော့ချမယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒီစီမံကိုဇွန်လ9ရက်နေ့မှာစတင်မှဖြစ်ပြီးဆိုင်ခွဲပေါင်း1300လောက်ကိုအပေါ်မှာတည်ရမှုရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကုန်စုံဆိုင်ကုမ္ပဏီဟာကုန်စီပို့ဆောင်ရေးကုန်ကျစရိတ်တွေကိုလျှော့ချခြင်းအပြင်ကုန်ပစ္စည်းစည်းနှုံတွေမြင့်တက်တာကိုရှောင်ရှားနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်နေပါတယ်။ဒီကုမ္ပဏီကသူ့ရဲ့ဂိုဒေါင်တွေအတွက်အလိုလျောက်ပစ္စည်းခွဲခြားစီစဉ်ရေးစနစ်ကိုလည်းစတင်အသုံးပြုဖို့စဉ်းစားနေပါတယ်။ဂျပန်က 7-Eleven ကုမ္ပဏီဟာဒေသတချို့ကဆိုင်တွေစီကိုထမင်းစုပ်တွေနဲ့တခြားစားသောက်ကုန်ပို့ဆောင်မှုတွေကိုလျှော့ချခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကုမ္ပဏီကအခုတခါမှအဲ့ဒီလှုပ်ဆောင်မှုကိုတိုးချဲ့ဖို့စဉ်းစားနေပါလိမ့်ရှင်။NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နားဆင်အားပေးတဲ့သောတာရှင်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပါ
1: ကျမအပွင့်ပါဂျပန်စကားကိုအတူတူ

0: ြောရှင်ရှင်တင်ယူကြပါစို့
1: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ73မှာကိုလှုပ်ချင်တဲ့အရာကိုပြောပြတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာဂျပန်ကအိမ်တွေအကြောင်းကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ
0: ်ဗီယက်နမ်ကလာတဲ့အကြောင်းသူတမ်နဲ့ဆက်ယုံအင်ရှင်ဟာရုဆန်တရုတ်ကလာတဲ့ဓပုံဆီယာမမီယာတို့သူတို့နေနေတဲ့ဟာရုဆန်ဟောက်စ်ရဲ့အေဂန်နဲ့မှာစကားပြောနေပါတယ
1: ်အရင်ဆုံးသင်ခန်းစာ73အတွက်ဇာတ်လမ်းကိုနားထောင်ကြရအောင်
2: 日本には慣れましたか？
3: はい。
2: 日本でどんなことがしたいですか？
3: 雪が見たいです。北海道に行きたいです。
4: 北海道、いいね。
3: あと、友達に会いたいです。
2: おや？
4: 大丈夫？顔が赤いよ。
1: 我家的奖金我记下呀。
0: 哈鲁森啊 ,Dam 我没办法。
2: 日本你は慣れましたか？
1: 日本吗你打架比啦。
0: Dam 啊批办法。
3: はい。
1: OK。
0: 哈鲁森啊他没办法。
2: 日本でどんなことがしたいですか？
1: 日本吗不如要没有钱吧的嘞。
0: Dam 啊批办法。
3: 雪が見たいです。
1: 华丽您记着吗的
3: 北海道に行きたいです。
1: 北海道を訪れまれ。
0: ミヤが言うばれ。
4: 北海道、いいね。
1: 北海道、かんなぼ。
0: テムが説教ばれ。
3: あと、友達に会いたいです。
1: ぴろ、てげじんね、追じまれ。
0: てくく、ぽんめもほったを、ハルセンへ、あよんかん क्र ि य が投乱ていらいび、ばが搬養み輪らばれ。
2: おや？
1: あろ。
0: မီယာကလည်းတမ်တခုခုဖြစ်နေတာကိုသတိပြုမိပြီးပြောလိုက်ပါတယ်
4: ။ "Dai jobu?"
1: အဆင်ပြေရဲ့လား
4: ။ "Kao ga kai yo."
1: မျက်နှာကနီနေတယ်နော်
0: ။တမ်ကရှင်းနေရများလား။တငယ်ချင်းနဲ့တွေ့ချင်းနဲ့လို့ပြောတာဘလို့တငယ်ချင်းမျိုးပါလိမ့်
1: ။ဟုတ်တယ်။အဲ့ဒါနောက်တစ်ပတ်မှစောင့်ကြည့်ရမယ်။ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအသုံးနှုန်းက
3: 雪が見たいです。
1: ねん、じじまれ、ဖြစ်ပါတယ်。ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်ကိုလှုပ်ချင်တဲ့အရာကိုပြောပြတတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်。ကဲ、တလုံးချင်းအဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်ကြရအောင်。
5: 雪。
1: そら、ねん。
5: 見たいです。
1: そら、じじまれ、ဖြစ်ပါတယ်。ဒီနေ့အတွက်အဓိကအချက်ပါ、ကိုလှုပ်ချင်တဲ့အရာကိုပြောတဲ့အခါ、must ပုံစံ क्रिया က must ကိုဖြုတ်ပြီး type ပေါင်းရပါမယ်。
0: क्रिया miru ကြည့်တယ်ရဲ့。max ပုံစံက me max ဆိုတော့ me time လို့ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော
1: ်ဟုတ်ပါတယ်အဆုံးမှာ this ထည့်လိုက်ရင်ပို့ပြီးရင်ကျတဲ့ပုံစံဖြစ်သွားပါတယ်ဇာတ်လမ်းထဲမှာပါတဲ
5: ့ Hokkaido に行きたいです
1: Hokkaido ကိုသွားခြင်းပါတယ်ね
5: 友達に会いたいです
1: တငယ်ချင်းနဲ့တွေ့ခြင်းပါတယ်ဆိုတာကလည်းဒီပုံစံပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်သိထားမယ့်ချက်ကဝိဘတ်သုံးပါ Oh ဆိုတာကံပုတ်ကိုဖော်ပြတဲ့ဝိဘတ်ဖြစ်ပါတယ်အနောက်မှာไทปုံစံกริยาไล่ได้ဆိုရင်တခါတလေวิบัติโออะซากะကိုต้องจับပါတယ
0: ်ဒါဆိုနှင်းကြည့်မယ်ဆိုတာကยูกิโอมีมาสနှင်းကြည့်ခြင်းねဆိုရင်တော့ยูกิကมีไทเดสလို့ဖြစ်သွားတာပေါ့เนา
1: ะဟုတ်ပါတယ
0: ်နောက်ကไล่ပြီးပြောကြည့်ပါအောင်သရရှင်တို့
5: มีไทเดสยูกิがมีไทเดส
0: ドラシノをライブ寄るやじゃやの。
1: ジャパンマ漏陳ねや類ちゃん描したで、ឧបま作業類を納唱してばお。
3: 日本で何がしたいですか？
6: ラーメンが食べたいです。
1: レベルを違う。
3: 日本で何がしたいですか？
0: ジャパンマば漏陳まで。
5: 日本で
1: そら、ジャパンマそれでべば。てややことるちんねやこ見てか。
5: 何
1: ばそれアメ姿論を通ばれ。何あさ、あくざらねまパーであたい。
5: どんなこと。
1: ぶろや妙そらこ通び見れやばれ。
5: したい。
1: そら、クリア。
5: します。
1: ろって、え、たい、盆山してばれ。
6: ラーメンが食べたいです。
0: ラーメン感想さじまれ。
5: 食べたい。
1: そら
5: 食べます。
1: さあれ、え、タイ、ポンザマ。

0: 覚寺に行きます。
1: 给表记扬。
2: 金閣寺に行きたいです。金閣寺に行きたいです。
1: ジャパンレッサンにね、ヌヤディマウォテ着物浴衣を植え陣ねそうブルー表明ね。ヌヤウォ着物浴衣が
0: 浴衣。浴衣。
1: ウェメが
0: 買います。買います。
1: 表示板。
2: 浴衣が買いたいです。浴衣が買いたいです。
3: ドラジヌを表露やじゃえの。
1: で、今日はポスズがば、たんみんなににらを追いろ、みやが見れてさけろま。あるまび便当じゃば。
4: 大丈夫？
0: 大丈夫？
1: そら、あせんぴえらそれでべば。だばるをせいぷれかまとまれ。ぽぴひんじじぴょじんねそいん。
0: 大丈夫ですか？
1: ろぴょあばれ。あせんぴえらろてやおかみれかまれ。あせんぴえれそいん。
0: 大丈夫です。大丈夫です。
1: ろぴんぴば。
3: りさけずをてちゃずりぴょたらごなたんじばお。
5: 大丈夫？
6: 大丈夫？
5: 大丈夫？
3: ドラシのれ、なおか来表示は？
0: 大丈夫？
3: ドラシの、大丈夫？心配じゃねえもら。
1: け、でにえざらんを、なおじいなたんじゃやん。だめが、ジャパンマートゥルチネイヤーを、ぴょりゃぱんご、てじゃあやんさいなたんば。
7: 日本には慣れましたか？日本でどんなことがしたいですか？
8: 雪が見たいです。北海道に行きたいです。
7: 北海道、いいね。
8: あと友達に会いたいです。
7: おや？
4: 大丈夫？顔が赤いよ。
3: あくさび、ハルさんへ、ブドゥダー、ヘンリオ、ガナバ。ディネザウィンガンガ、ハルさん、ハウスへ、エガマバ。ディネジバンガ、エンウィジャンゴ、メサビバメ。コミンケイ、ジバン、エンウィエ、ケンウィア、ブルーポンザミューレイ。
1: ディネット、エン、カンプレゼボンディ、メドゥジャビメ、カンミューサーニー、ネガロ、ジバンポンザネ、ナウタンポンザン、ソビ、ナミューシバレ。ナウタンポンザン、カンディマ、テタ、タマンホ、コゾロ、ジャンケン、タミューミューゴ、ケンタレ。စပွဲနဲ့ကလထိုင်တွေကိုအသုံးပြုကြတာများတယ်။ဂျပန်ပုံစံအခန်းတွေမှာတော့ကျူယိုးနဲ့ရက်ထားတဲ့ထားသမိမျက်ဖြာတွေကိုကြံခင်းဖြစ်သုံးပါတယ်။စပွဲပူလေးထားထားပြီးကြံပြင်မှာကုရှင်လေးတွေခင်းပြီးတော့ထိုင်ကြပါတယ်
3: ။ဂျပန်ပုံစံအခန်းမှာကထားသမိမျက်ဖြာပေါ်မှာဖူတွန်းအိယာကိုပဲခင်းလိုက်ပြီးအိတ်ကြတာနော်
1: ။ဟုတ်ပါတယ်။အခုနောက်ပိုင်းတော့ဂျပန်မှာတိုက်ခန်းတွေများလာတာနေထိုင်မှုပုံစံလည်းပြောင်းလဲလာတာတွေကြောင့်အနောက်တိုင်းပုံစံအခန်းတွေသုံးတာပိုများလာပါတယ်။အနည်းဆုံးထာတာမီအခန်းတစ်ခန်းပါတဲ့အနောက်တိုင်းနဲ့ဂျပန်ရောနှောထားတဲ့ပုံစံအိမ်မျိုးတွေနဲ့နေကြတာလည်းများပါတယ်
3: ။ထာတာမီဖျားနဲ့နေရတာနေလို့ကောင်းနေထင်တယ်နော်
1: ။ဟုတ်ပါတယ်။ဂျပန်အိမ်တွေမှာကအိမ်ဝင်ဝမှာဖက်နှက်ချွပါတယ်။ဂျပန်ပုံစံခန်းတွေဆိုရင်ကျန်းပေါ်စီးတဲ့ဝင်းထိုးဖက်နှက်ပါလည်းမစီးရပါဘူး။ထာတာမီမြက်ဖျားကျူယိုးရဲ့မူရနံကစိတ်ပန်းပြေစေပါတယ်ခင်ဗျာ။တော်တော်ရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်
3: ။လာမယ့်သင်ခန်းစာမှာတံမြဲ VNN လုံးကအမှတ်တရအကြောင်းကိုနောက်ကြောင်းပြန်မှာပါ။နောက်တစ်ပတ်မှပြန်ဆုံကြမယ်နော်။